ve silsilete ruha. Kol hem neşamate hallel ya. Halleluya. Kol hem neşamate hallel ya. Halleluya. Baruch Adonai le'olam. Amin ve amin. Baruch Adonai mitziyon shochen Yerushalayim. Halleluya. Baruch Adonai Elohim Elohe Israel. עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן.